0: Det tar på noe av den før den måtte som er fesk.
1: Tom 1.
0: Yeah, 9, Charles X-ray, Tom 140.
1: Tom 1, that's clear, expire 23, Rivian.